هوال هو گه مچونه مخلوب میشه قامو توافق ادی گلی که کنده او که چکت گونه لی دایک حیرانه او میشینه پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بیه ناماسی او بره مکچ که او اگه تمت خواده برا گلو بیم بخوازه او اگه تمت